0: wo dwuma so.
1: Oh yes.
0: Sorry. Na ye nam na ye shi. He say if he say Awurade ka che Joshua say ye deny dey.
1: Ye nam.
0: Na ye nam. Senior odi Moses echi no. Sa na obedi Joshua echi. Iti senior Onyankopon odi Joshua echi sa so no obedi obedi echi. Obedi echi a je umpai bo.
1: Yes.
0: Ano wa bla bo tin ni. Ano wa okeka. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mini say enyimre uti e. Ye no ba be so enyame asam kakra ye wi a gina so ayere abompae. Sofujo me pa cho fa kwa Isaiah.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ye ken ka o Isaiah nguma no.
0: Mhm.
2: Eti du nan ne ken kan so enkron de kon.
0: Mhm.
2: O se asam do a wa asie no be fira be hia wo ba.
0: Amen.
1: Amen.
0: O se asam do o wan.
2: E wa asie no.
0: E wa asie o to. Fi so wu a he ne be si o. Wa bobla pa ana wa bobla papa eto si asama do ye de we chichichi e be de e ba be sia o mai amen
1: amen
0: to aso enko
2: ehenye ensama informo
0: afeni ehenye ensama informo wu de dada ehenye o ye de e ma o
1: sempa e fi
0: o mai a uba no na amu na pu ba be sia o se wo so wa ba bia na ofa kwa me
2: asase so akuru ni nyina
0: asase de
2: akuru ni nyina
0: asase so akuru ni nyina asase so de fo asase so ayefo omo mu ye sika fo omo mu ye hiafo omo mu omo mu di omo ho omo nyina aso ye de be shiawo

0: Amen.
1: Amen.
2: Twasoma me.
1: Ema amanaman ahemfo nyina sori free won nkonya so.
2: Ema amanaman ahemfo nyina sori free won nkonya so. Kwa
1: we nyina je wo so ka kire
2: wo se. Ase nyina je wo so ka kire wo se.
1: Wo so wa wo je se yen.
2: Wo so wa wo je se yen ana.
1: Why you saying?
2: Why you saying ala? Okay. Wo bebe nyina why you saying? Etu so adani fun. Etu so asane wa ba asamado. Wo kase nyina chi. Na ka wo kase obi nka bi. Ni nyina chi wa ya dan.
1: Why you saying?
2: Hey. Bebebe nyina na ka wo de. Wo ma wo so obi timi nka sa. Bebebe nyina na che san ka wo de. Na ka nyina obi anim sa wo de enko wo de wo bi. Ana ka be wo kura ka de onya asamado na be de.
1: Wo be ko.
2: Na so na de. Asamado fo ba baby saw se. Sofo. Hey, inti ni awye nyina preach ye nyina so aba
1: bi. Aba bi. Wo so wo de se yen.
2: Enti bebleba wo ye nyina so aye de wa wo je so. Kwe.
1: Wa ye se yen ala pe.
2: Wa ye se yen ala pe.
1: O kase ye asani aba asamado.
2: Afeni o kase ye nu kokoti nu akase se nyina asani ko asamado. Samle no de awye nyina aye de atwa.
1: Atwa.
2: Ababa obogbo nyina atwa. Wa wiye wo twuma. Diwa die nya da obeka sa be guo no na wa wiye wo twuma
1: sa
2: dia wo ye nyina wa wiye efisi samre bia sa da na ye de wo sa gu wo na ya de down no ye de mic sha wo sa
1: enyi
2: enye ye ya de sha wa no a utimi ka sa
1: bi da bi
2: sa su na wo se na na ya ka sam wo ya kun ko sam no samre no ya sawa ya ye de e o ye utimi de so
1: sa
2: ya ka se kwa utimi ko Samble na obi a na nka opese obehu nanu no obetima be de obehwe wani obi a na nka no se onya ya ka na wo e ka wo wawu no samble na ye ne ya aso wo wa bo ababo pa wo kase anya chi wo sika anya chi wa ho de anya chi de wo ye nyina wa bo ababo pa pa
1: yes
2: wa so christiani
1: sane
2: ko he
1: asamando
2: sofo sofo foli bi bisa asian Eti de pa na ni pese so ya. Utimi nsane nko ere asamado sa. Bible say o kase nyina chi. Wa sane akode asamado. Amasa tobo mame. Amasa mafo nyina bi sase. Ei, eti wo so ere wa ba bi. Kwe.
0: Omre no mu so da wo ma ho bi da. Because say dia wo ye kokoti ni wa ho ma so ni say dia wo ye. Nso mu so ma ho bi da. Nti dia say wo ye ni say wo so Kristo mi na wo sun nyame ye.
2: Sa. Na unu mdiye ti, na biya na diya oye no, na biya ni misa, na braba obo ina eso kristo ni. Sani ya yeti yeti ya mu yeye se, na su ya kukwa masa mu. Wane ni mu?
1: Gabi, obiya ni mu.
2: Se ya bo braba ni ya wane ni mu?
1: Obiya ni.
2: Se ya fia, na biya fia ni ya kwa bo braba ni, ya kwa numa sa, ya kwa fa mba wane ni mu.
1: Obiya ni mu.
2: Na sama anu nubebi sas, hey, hey, ti buba redu wa shua buba yede de nina musuma sani ya ba.
1: Yes.
2: Jamu ye nyina echi. Musole amukin kan Bible. Obi echo ma na ka o se na amukan Bible na musia de ye. Na mi shamu. Sani nyina echi na ma bra bo so Christo. Sofo, sofo imam pa choke bi bi cheme.
1: Na me ka chemu ni o go let you first say. Sani aye

0: sa na o wa hoto a ko bia no da dan papa mu me dan anane keto da so eye den e gogo me na ne nkata so eye so so eye papa eti na o ka ama ayaya eti ase o wa ma yoni aba ye wo so se baby o no wo no
1: ahoye papa
0: nya papa sofo nyamisha
1: amen
2: if you see the answer no ma I'll bet you have me
0: 0556 1787 92 0556 1787 92 in your if obi ku wa wutale no wa ya kaka ka wudie no ujidi se wu a onyame de obo ne beche o nda wu ya ujidi obi ila wo de katashi no sika ede uka eta tani etu ujidi se ni awu ye da ko nam na unya kwashi a obe so onyame ani ana wo so asam ndu bebi sase ei etu kokoti na wo so asane abaa bi wa ka sisem na etu asane abaa
1: samba
0: ai yamaye ni mra ye husu o Mere shese ababa ya bo asonya mi ene asonya mi
1: sa
0: so fujo ka bibi cheme
1: amen amen sia kase asamado ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamado ho enya nika asamado wo no awre ho nko a bible se asamado ni aye yi bia bi enti ebra wo wu a waka se agu bi na wo ko ho no no kese woni bibi fufuro bi akwa akwa ya na yankopon enti wo ma ho no woni bibi fufuro bi akwa akwa ya na yankopon enti wo na

0: sere na be people wani ni sere wo yesu awade o
1: amen
0: so fo aja me ka me bo so fo fo ka bi bi cheme so wo yesu awade ka bi bi cheme
2: wo yesu awade nyina us fo bi bia asebo bambo focus here
1: emma
2: obi bia
1: amen
3: amen
1: amen
0: so fo you are ka bi bi cheme so wo yesu a us fo hwe
1: yes
0: onyankopon ya bambo fo bia onja ye maye ko so onja ye maye ko ni bua
1: yes
0: so wo yesu wati nyina
1: amen
0: amen
1: na me kan se wo yesu ma eye de se wo yesu na wo nante a usuro because wo ni se body guys be born ho buying. Only Mr.

obi dum bia de kumi atena sia ekria bo achi wa ye adom o jases eno asem ne ye kan chi kasem de ye echi emre no ni wetin finchia edu enwotwe ekode a omre na ni ubenya sakunya no na onso abekire waduma chede ye ebi crowd ye no eye freestyle presentation radio personality ebi abetime a host to entertainment show and aso betime a principal ne ne kase ene ne ne ka na prophet na ne asafo e aduma chede ye prophet de ye me boni dia na masore ne de no e aduma chede ye isan se utie ni program abon se onwan kasa ne lives